工場とか特定の先のあれは何だろう、流木だか人だかわからない。例えばああいうものを見ながら雨の全体を見ているのが一番いい。